0: så hva jeg hadde på armen, og så sier hun, Ingunn, hva det du går med, sier hun. Denne må du få vekk med en gang. Ja, men jeg har vært hos legen, og han har sagt at det ikke farlig. Den skal vekk, sa hun. Og hun hadde hatt en mann som hadde hatt føfleker selv, som det var vondt i. Så hun visste hva hun så etter. Så gikk jeg tilbake igjen til legen, og fikk han fjernet da. Og selvfølgelig, da ringte jeg jo en søndagskveld. Og da, ja. Og det er jo ikke helt vanlig at man ringer en pasient en søndagskveld. Sånn, så da skjønte jo jeg at her er det nok så galt. Så da var det jo å få fjernet enda mer da. Først hadde jeg fjernet litt, og så måtte jeg opp på plastisk kirurgen på Haukeland og få fjernet ganske mye mer.
1: Ja, for han satt så dypt.
0: Ja, han var dypere enn de likte det, sa han. Så. Men så gikk jeg jo til kontroller i noen år da, sant? Og så var det jo ingenting. Men så gikk det 17 år. Da har altså antageligvis det lagt i dvale da. Og så har det da eksplodert. Ja,
1: ja, for han bevegte seg igjennom.
0: Det går jo via blodbanene, sant? Ja, ja. Ja. Så ja, det var tøffe.
1: Og plutselig så hadde du 4 svulster i hodet, en i leveren og
0: en i lungen, ja. Egentlig så hadde jeg 5 i hodet, for de fant den, for de to siste som jeg hadde i bakhodet, de kunne de ta med sånn laserkniv, sånn strålekniv da. Og da, mens de holdt på med det, så fant de en til. Sånn at egentlig så hadde jeg 5, men jeg synes det er nok å si at jeg hadde 4. Ja, så sånn er det, ja.
1: Nå er jo dette 5 år siden, og legerne omtaler dette som en solskinshistorie, og det er kanskje deres måte å uttrykke seg på, for egentlig så er vel det at du er frisk nå et Guds mirakel?
0: Det er et stort Guds under. Det er helt klart. Og legene, jeg har jo fortalt det til legene, at det er mange som ber for meg, og jeg skal bli frisk. Det har jeg sagt til dem, hele tiden, egentlig. Og de har smilt, og de har sagt at det er jo greit å ha noen å tro på. Ja. Men nå, etter så lang tid, og der ikke er noen ting, så kaller de det for en solskinnshistorie. Og det er det, men det er også et stort gudsunder. Jeg var jo veldig opptatt av at jeg skulle være positiv, spesielt overfor sønnen min, som var redd, sant? Han var 20 år, og ja, syntes dette var forferdelig skummelt, da. Så jeg sa jo veldig mange ganger til han, Simon, dette skal jeg klare, dette skal jeg komme meg igjennom. Så han har jo sett det, at det har jeg klart.
1: Ja, og du kjente jo på en dyp fred, men han kjente også på den samme freden.
0: Ja, det er klart det. Og når jeg ringer til han nå etter, for det at jeg er jo stadig på kontroller, sant? Nå er det faktisk hvert halvår. Til å begynne med var det hver 3 måneder. Og når jeg ringer til han nå og forteller at nå har jeg fått svar på bildene, og alt er fint. Og det har jeg gjort noen ganger nå. Så sier han bare, jeg forventet ikke noe annet.
1: Ja, nydelig. Vi skal fortsette denne samtalen, kjære lytter, med Ingunn Sjøstrand Andersen, men først, Ingunn, så har du valgt en sang til.
0: Ja, det er en sang som jeg har tenkt veldig mye på, og det er faktisk, det er makt i de foldede hender.

Lengter du på Jesus? Lengter du etter han? Hvis du lengter, så står han der og venter på deg og sier, kom. Kom til meg. Så jeg vil si, kjære venn, kom til Jesus. Kom til Jesus nå.